Я є гадюг, я їм із хлопця царац мироц. Є в маш панучун, а ва то є в гаріняц, є ва за так груман шовдяний шушва. Пая є пах паня, слупи патлакан хачі ват кої хавутян. Сарамана та ручунас, азгіс банака гайоц. Смаякан казмас, єнта смаякан казмас. Зіворос, змартикас, царайогас, матакаророгас, є в жовутен гайоц. Сер Ісусі Христосі, єгіцін дзес, андмес, андамінесіанс. Амен. Аслацовні, вовчуцям деслани депі ахтана. Ахтана кемерна.